Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahumma anta salam wa ka salam wa lika wa salam hayna rabbil alamin salam wa dakhil al jannata dar salam wa rabbana ta'ala ki wa jalal. Allahumma la mani li ma atayta wa la muti li ma manata wa la radda li ma qadayta la in fawza al jinn bil jann. Allahumma inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Subhanallah.